Så vi lå der oppe I dette været her da I fakta I nesten 2 dager og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.